0: Amen.
1: Raduj sa, Maria, blahodá ti plná, Hospod s tobою, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešníky, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Raduj sa, Maria, blahodá ti plná, Hospod s tobою, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešníky, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešníky, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešníky, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešníky, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešníky, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešníky, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešníky, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešníky, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešníky, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Kraljice mira,
3: molim za nas.